Poštovani slušaoci, dobro vam jutro. Vi slušate Radio Triple Z, glas Ravne Gore, na frekvenciji 92,3 MHz. Vi nas možete slušati na vašim mobitelima, možete nas slušati na internetu, a možete nas slušati i na vašim starim radio aparatima. Naš telefon u studiju je 9415-1923. Kao i svakog jutra, tako i ovoga jutra idemo sa jednim kolom.

Poštovani slušalci, ovoga jutra temperatura u Melbourneu je trenutno 18 stepeni, dok će maksimalna da bude 23 stepena.

Ponovo smo program, dragi slušalci, slušate srpski radio program koji je ovako i dalje ide u pozadini. Do 9 sati su sa vama Milan i Nebojša. Pošto smo u predslavskom periodu, kao što većina od vas verovatno zna, sada u sredu će biti Đurđevdan, odnosno Sveti Georgije, pobedonosac, slava velikog broja Srba i naših slušalaca ovde u Melbourneu, pa koristimo priliku tim putem da svima vama čestitamo slavu, svim svečarima, kako se to kaže. A inače će 10. maja u St. Albansu u crkvi, znači za vikend posle srede, da bi što više ljudi došlo, bit će organizovana slavska proslava u nedelju 10. maja, i to ću vam još detaljnije dati obaveštenje toga u bloku naših obaveštenja i zajednici. A sada za ovaj trenutak samo da iskoristimo priliku da vam čestitamo, jeli, slavu onima koji slave, i da pustimo jednu prigodnu pesmu u tom maniru.

0: disorder. The study involved experts from the Mental Health Center Copenhagen.
1: Došli do malih tehničkih problema. Ovde pokušali smo još jednu pesmu da od Đurđevsku da vam poređamo, ali nije nam prošlo za rukom, pa nastavljamo dalje sa programom. Da vidimo šta još imamo iz zajednice. Ti si, Milen, našao nešto se danas dešava u Srpskom sportskom centru, tako?
2: Iz zajednice ima Srpski sportski centar, Bojemsko veče, Orkestar Boemi, učestvuje Vesna Kobra i Aco Nikolić, počinje u 7 PM, Saturday 2. maj, to je danas.
1: Danas, to je u Kizboru, tako?
2: Znači, da, Srpski sportski centar.
1: Perry Road u Kizboru, znači, ko ne zna, tamo imaš tu neki par telefona.
2: Da, ima broj telefona od Ace Nikolića 0418-997-324, za više informacija možete nazvati taj broj.
1: Jeste, znači možete tu da se informišete i da vidite koliko će da kosti ulaznica, a mi sada da pomenemo i što smo rekli već ranije. Crkva opštine Sveti Đorđe u Svet Albansu proslavlja svoj hramovu slamu koja će biti organizovana u nedelju 10. maja u sali Crkve Svetog Đorđa u broj 6 Kate Street u Svet Albansu. Sveta liturgija počinje u 10 sati, sečenje slavskog kolača i slavski ručak će biti u nastavku. Domaćini ovogodišnje slave su Momir i Snežana Lazić, a gosti će zabavljati etno band. Svi ste naravno dobrodošli. Za bilo kakve druge informacije uzmite i pozovite telefon 0423 303 340. Znači, to je hramovna slava Crkve Svetog Đorđa u Svet Albansu u nedelju 10. maja. Još jedan po telefon 0423 303 340. Eto, to je što smo danas imali od obaveštenja iz zajednice. Da vidimo šta ćemo dalje da vam spremimo od muzike. Ovo je Milanova lista, pa se ovde slabo snalazim. Ali, Milan, reći koji da pustimo ovde. Koje ti se tebi sviđa?
2: Prva po redu.
1: Pa nemoj tako, ti se, ovo su neke tvoje, kako se zove, ovi... Čekaj da vidim. Hej, mladost je život od Miloša Bojanića, šta kažeš za to?
2: Nije loše.

0: pošto smo mi jeli Srbi bili saveznici sa Australijom, mi marširamo i pozvani smo i svake godine u zaslugom najviše pokojnih čika Toma i Marka Banjanina, osnivača ovog radija. Postoji podružnica srpskih četnika ovde u kojoj u okviru australijskog RSL-a, kako to oni zovu, Retirement and Services League, njihovog udruženja veterana. I svake godine naši veterani se marširaju zajedno sa njihovim kolegama. I u tom duhu, znači, imamo članak koji je napisan, znači, na 16. strani, imamo izveštaj sa Anzac dana u Melbourneu i imamo i jedan članak gde ovdje vidimo sliku od našeg Jove, gde je zabeleženo kako je to bilo. Ima lepih fotografija kao i svake godine. Mi smo tu lepo predstavljeni sa ovako šajkačama i sa šubarama gde se i sa transparentima gde se pominju znači veterani iz Prvog svjetskog rata, sa Solonskog fronta i kao iz Drugog svjetskog rata, ravno gore, i time se na neki način i održa uspomena na generala Mihajlovića. I eto, tako lepo je to vidjeti da sada, naravno, tih veterana, oni su već danas svi pokojni. Ja mislim da još jedna žena, pripadnica ravnogorskog pokreta, Sofija Urukolo, čini mi se, ona je, mislim da smo intervjuisali za program Petkom, ona još uvijek živa, i ja mislim da ove godine, ja ne znam, Stimila je možda vidio, ja mislim da ona ovako u kolicima, znači, izađu, ide i maršira sa svojim kolegama veteranima u Sidneju.
1: Da, gledao sam.
0: Jesi gledao?
1: Da.
0: Eto, tako, znači, to je lep članak, o Anzac danu u Melbourneu. A time i sad, pošto smo na toj temi, što bi se reklo, da pomenemo, da ko ne zna, da je prošle nedelje preminuo čika Marko Banjanin, brat Tome Banjanina, jedan od dvojice osnivača ovog radija, i bila je sahrana vrlo ovako posjećena u prošli ponedeljak. Bili smo i Milan i ja, i oprosili sam se od čika Marka, i lepo je bilo, eto, videti da je toliko ljudi, da je ostalo iza čika Marka, prvo toliko i potomstva i toliko prijatelja i ljudi kojima je pomogao, koji su došli da se oproste sa njim na njegovom poslednjem putu. Eto, to je bilo vrlo, vrlo lepo. Pa da napravim jednu malu muzičku pauzu, pa ćemo nastaviti dalje sa čitanjem Srpskog glasa.

0: Poštovani slušalci, nastavljamo dalje sa našim programom. Na strani 3 Srpskog glasa ima jedan interesantan članak gdje se kaže auto ili dron. Počinje masovna proizvodnja kineskog letećeg automobila. Brzina automobila, odnosno drona, negdje se planira da bi mogla da bude oko 360 km na čas. Već ima na hiljade kupaca koji su zainteresirani za leteće automobile, a proizvodnja se planira na godišnjem nivou negdje oko 10.000 automobila.
1: Aha, znači to su porođebne, tek je on bio taj problem letilišta, pa će ljudi, nije još uvek u proizvodnji, ali se namerečali su se da ga prave. Jel?
0: Da, jednog dana ćemo da gledamo kad se budemo vozili ovde kako lete iznad nas taksi.
1: A slušaj, to je interesantno, mislim, to zahteva jednu vrlo temeljnu promenu propisa i saobraćaja, uspostavljanje nekih vazdušnih ruta ili puteva. Kako bi se ti, Milan, osjećao, ili bi ti pilotirao u tom automobilu?
0: Pa za sad još ne, možda kasnije.
1: Ne znam koliko ti još vremena ostalo. Ali ne znam, pa, ja bi probao, ali to mora da se napravi nešto da bude kako da se kaže, bezbedno za nas, obične smrtnike. Mislim, ako će ti trebati pilotski, pilotske veštine da ti me upravljaš, ili će to biti sam na nivou taksija, znači da te neko voza okolo vam tamo.
0: Ja mislim da će to biti na nivou vještačke inteligencije, da će čovjek tu vrlo malo da radi, tako samo da eventualno upiše gdje treba da ide. I
1: pa onda to nije
0: to
1: interesantno.
0: Nije katastrofa.
1: Ma ne, nije zanimljivo da šta ako će te vozio vozila te veštačke ili inteligencije nekog drugi isti djao.
0: To je sve do nekih dana bila naučna fantastika, boga mi, evo sada dođe
1: pa da. Dobro, i ajde vidjet ćemo na što će to da izađe, ali to, pa dobro, to bi možda bilo rješenje, ajde ne znam rješenje, ali bi možda olakšalo te neke gužve u javnom transportu, ako bi se napravio neki javni transport da ide od predgrađa do centra, pa da imaš neki, kao što imaš linije voza, da imaš linije tog taksija letećeg, možda bi to malo pomoglo našim gužama ovde, a šta misliš?
0: Ko zna, planeri možda planiraju da se i to dogodi.
1: Dobro, idemo, znači, od futurističkih vesti, idemo na poslednju stranicu Srpskog glasa, gde je interesantan izveštaj sa prošlomesečnog turnira, jubilarnog 10. humanitarnog basket turnira u Adelaidu. Pošto ja poznajem autora ovog teksta, Žarka Pilićevića, našeg Žareta, i tom prilikom ga pozdravljam. Lepo je vidjeti, ima reportaže na zadnjoj strani sa dosta slika, i to je jedan vrlo lep događaj, humanitaran i sportski, gde se ovako mi penzioneri, pošto gledam ako po slikama, ako i bilo mladih, bilo prepostavljam u nekim drugim kategorijama, ali uglavnom su ljudi starijih godina ovdje.

sviđalo, pogotovo što je pisao u odnosu australijskih vlasti prema obrđinima u to doba i o tim nuklearnim probama koji su imale katastrofalne posljedice za žitelje te pustinje gde su probe bile izvršene. Čeka Sreti je napisao čitao jednu trilogiju romana, o tome sećam ovde u Branziku, kad on je dolazio i deci je to je sam neke svoje knjige poklanjao i čitao ovde, to je svojevremeno Živana Bačkolja učiteljica organizovala i bilo vrlo lepo videti, čuti, znači, našeg priznatog pisca koji je dobivši, bila je čak i neka priča da on dobivši neku nagradu australijsku koju jeste dobio, znači za od njihovog udruženja pisaca ili sad opet ne mogu da setim tačno šta, ali u svakom slučaju ta australijska nagrada je bila automatska ulaznica za kandidaturu za Nobelovu nagradu, međutim to je bilo 99. godine kad je bombardovanje. I onako to je perfidno samo bilo izbjegnuto uopšte njegovo ime da se pomene i tamo je nagrada čak i kasnije uručena. Naravno za Nobela nije bio kandidovan zato što njegovo delo koje je u njegovom tom romanu, te kad je pominjao tu 99. godine, on je povezao, znači, patnje aboriđina ovde sa bombardovanjem Srbije. Mislim da glavni junak je iz Srbije koji dolazi po njegovom, da kažem, životu, koji dolazi ovde u Australiju i baš u vreme bombardovanja i tako. Eto, nadam se da sam ovim malom retrospektivom i pomenjanjem Čika Sretena, malo sam vas možda ko nije znao, motivisao da pronađete, potražite njegove knjige. Sreten Božić, Vongar. Vongar mu je umetnički pseudonim i aboriđinsko ime koje su mu aboriđini dali u životu sa njima. Pa eto, pogledajte i vidite, pročitajte neku knjigu od Sretena Božića.

0: A eto, ponovno sa programom, dragi slušalci, eto, malo da se razmrdamo na kraju programa. Jutro je od Nade Topčagić, pesma koju mi ovde volimo, bar ja volim, i Milan ovde klima glavom, tako da smo vas malo razdrmali za kraj i smo spremni vam mali pregled vesti, pošto nisu baš neke vesele vesti iz zemlje, nećemo puno da mračimo, kako bi rekla omladina ovde. Ono što je obeležilo prethodnu nedelju u Srbiji, što je bar meni uzelo pa, dosta pažnje, sam pometio da se to dosta dešava, znači to je vožnja u kontrasmeru na putevima, u Srbiji. Znači, da, ko nije čuo, ono što se desilo, bila jedna tragedija na autoputu Šabac-Ruma, gde je poginulo četiri osobe, gde je automobil ušao u suprotan smer na autoputu i direktno se sudario sa drugim vozilom. Znači, čelni sudar, vozač automobila marke Ford je vozio u kontrasmeru brzinom od 130 na sat. Ali kao da to nije bilo dosta, posle ovoga zabeležene su još čitav niz identičnih situacija. Prva je zabeležena na autoputu Miloš Veliki od smeru ka Sorčinovom Beogradu, gde su vozači primetili sivi Alfa Romeo bosanskih registarskih oznaka na putu Novom Sadu, u kratko vremensko razlaku ustimljenje vozač koji se pogrešno isključi i završi u pogrešnom smeru. I treća vožnja u kontrasmeru, prema rečima građana, viđen iz pravca Ripnja nedaleko od lokalne benzinske stanice, u pitanju je beli kombi. Znači, na staronovosadskom putu ko Zemuna, opet vozač automobila marke Volvo, kako vozi u suprotnom smeru, i čak je i snimak kamiona na isključenju kod Dobanovca, tako da mene to stvarno zainteresilo zašto se to dešava. Znači, nije to prvi put i šta je sad analizirajući to, treba reći da je ovo članak sa portala Vremena, časopisa Vreme u Beogradu, odakle čitam ovo. Veliki faktor je, kažu, u članku ljudski, gde se ističe umor i konzumacija alkohola. Znači, ali za vožnju u kontrasmeru može možda biti i zastarela signalizacija, nedostaju sistemi vizualnog upozorenja koji bi ljude obavestili da ulaze u pogrešan smer. Kaže, ono što je meni bilo interesantno, uglavnom su najveće broje slučaja su to, kaže, stariji vozači koji voze u kontrasmeru. Pa ne znam, ti si primetio ovde, Milane, interesantno ovde u Australiji, meni to bilo smešno kad sam došao ovde u Australiju, vidio sam kad se uključeš na autoput, često na sa druge strane, ako se okreneš pa pogledaš, piše, kaže, wrong way, go back.
1: Yes, yes, piše.
0: Znači, pogrešan smer, kao vratite se, znači, dešava se i ovde, ali ono što je interesantno je da ima čak i par nekih snimaka po internetu, doduše to, ja mislim da to nije kod nas, nego drugde, negde, da li iz Rusije, nemam pojma, ali ljudi nastave da voze. Ono, ako vide da su ušli u suprotni smer, sad ti da voziš, čoveče, tolkom brzinom, očekujući da će ljudi da se sklone, to mi je nevjerovatno.
1: Vozio je jednom prilikom jedan vozač tako, i onda su vozači primijetili da vozi u suprotnom pravcu, pa je neko nazvao radio stanicu da obavesti vozače da neko vozi u suprotnom pravcu. Ali čuvo, i radio je objavio to da se vozi u suprotnom pravcu jedan vozač, i kad je ovaj vozač čuvo koji vozi u suprotnom pravcu, kaže, šta jedan, kaže, voze svi u pogrešnom.
0: Da, to je možda malo vic ovo, ali nije to za zezanje. Zamislite se, ti od jedan put pojaviti se, ti sad voziš, to su velike brzine, to je ono smrt nastup odmah kako se do toga desi. Mislim, nije im jasno da što su ljudi ne okreru, sad oni insistiraju pa nastavljaju dalje da voze, pa će oni da se isključi da njima odgovora. Prijatelju, ako viš da si idi u zastavnu traku, okreni se odmah, vrati se, dakle si došao na prvi krug, mislim, to je stvarno, mislim, strašno je da eto, četvr ljudi poginulo. To je, sve su neke tako vesti iz Srbije. Izvinjamo se, dragi slušatelji, što vas tako opterećujemo, ali znate, same velike su podele naše društvo tamo, i sa ljudi se prebijaju za lepljenje nalepnica, čak i profesori na fakultetima kidnapuju se po Resniku i tako dalje. Koga interesuje, možda da vidi na portalima, da vidi o čemu se tu radi. Nećemo puno da pričamo o tome, samo se nadamo da će se ta ujdurma izborima završi u nekom roku.
1: Sudeći po ovo što ste rekao, što si pročitao, najvjerojatnije da se tu radi o znakovima upozorenja i obaveštenja, tako da je najvjerojatniji razlog to koliko sam ja mogu da procenim.
0: Pa ja sam čak negdje čuo da to omladina radi, da se kao izazov opklada.
1: Kod omladine, da, ali kod starijih...
0: Pa ne, nisam baš siguran, neko može toliko bude luda se kladio s osnovnom glavu, mislim, ovaj, ali ajde, ovaj, kao što vidiš, Franko kaže da, policija kaže da su uglavnom to stariji vozači, znači ljudi koji možda ne vide, uključe se i na pogrešno mesto i tako dalje. Eto, dobro, završili smo mi ovaj naš program, Milane. Nadam se da nismo bili dosadni sa ovom našom pričom. Malo muzike, malo druženja sa vama, dragi slušaoci. U svakom slučaju, mi ćemo se ponovo čuti tamo sledeće subote. Ne znam da će ja biti ili će doći Svetomir, ali Milan je ovdje inventar, on će sigurno da vam da. Bude tu, da vas zabavlja. Dakle...
1: U svakom slučaju, došli smo do kraja programa. Zahvaljujemo se što ste nas slušali. Slušajte nas ponovo iduće subote, a do tada želimo vam sve najbolje.
0: Prijatno do slušanja sledeće subote.